מה מוזיקה? מס חיים, מס חיים. La tarde se vive en Trangueras FM. 107.3. Esto es Radio Hits. Shine bright like a diamond.